سننا، سب مایا مو شریر ہر کیا وچ دیہی مانک بھگت کرائی۔ یہ ہوں میری عرض ہے کہ یو ایس اے دے وچ جا ہور جتھے بھی کیرتن دا موقع مینو ملیا ہے، کوئی خاص پنکتی ہندی ہے تو میں وہ ساری سنگت نو بلانا ہوں، ساری سنگت اس نو بولے تاکہ دو چار دفعہ بولن نال وہ پنکتی یاد بھی ہو جاندی، کیونکہ وہ بہت ہی ایک خاص پنکتی ہندی ہے۔ تو آپ جی داس تو بعد ادھی تک میں پہلا بولاں گا، پھر میرے کہن تو بعد آپ سارے بولے، تو اے پنکتی آپ نو یاد ہو جائے گی۔ سب مایا مو شریر ہر کیا وچ دیہی مانک بھگت کرائی۔ ایک دفعہ پھر، سب مایا مو شریر ہر کیا وچ دیہی مانک بھگت کرائی۔ اس کا ارتھ یہ ہے سب مایا مو شریر ہر کیا، اور جتنے بھی شریر ہن، جتنے بھی شریر ہن، پشوؤں دے شریر، کیڑے مکوڑیاں دے شریر، پانی چ رہن والے جیو جنتوؤں دے شریر، اڑن والے پنکھیاں دے شریر، بھاو کہ جتنی بھی فارمز ہن، جتنے بھی شریر ہن، کہندے انہاں ساریاں دے وچ مایا موہ ہے۔ وہ سارے گن جڑے موہ، ممتا، کرود، ٹھگی، اتعاد، ویر، میر، تیر، اپنا، بگانا، یہ سب کچھ باقی تمام شریران دے وچ ہے، اتے او سب کچھ اس شریر دے وچ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اے شریر انہاں سبنا نالو اتم ہے۔ سب مایا مو شریر ہر کی ہے، اے جتنے بھی ساڈے سبھا ہن، کہندے ہن کہ کوئی تواڈے نہیں ہن، ممتا، مو، اٹیچمنٹ، جو ایرکھا، ویر، اے سب کچھ جو ہے مایا مو سارے باقی شریران دے وچ ہے، پر منکھی شریر دے وچ جو سگنیفیکنٹ گل جڑی ہے او کی ہے، کہندے ہن وچ دیہی مانک بھگت کرائی۔ وچ دیہی مانک بھگت کرائی، کہندے منکھ دی دیہی دے وچ، کہندے ہن ایک ہی گل دی وشیشتا ہے کہ اس دیہی دے وچ بھگتی ہندی ہے، اس دیہی دے وچ بھگتی کیتی جا سکتی ہے، اس کر کے اے دیہی جڑی ہے سب تو زیادہ سپیریئر فارم ہے، سب تو زیادہ اتم ہے۔ گرو مہاراج جی کہندے ہن، اور جون تیری پنہاری، باقی ساریاں جونا تیرا پانی بھر دیا ہن، تیریاں غلام ہن، تیریاں داس ہن، جو چاہے انہاں تو کروا سکتا ہے، ہاتھیاں نو نچا سکتا ہے، شیراں تو ڈانس کروا سکتا ہے، ہر جون جو ہے اس نو تو جمیں چاہیں ورت سکتا ہے، تیرا پانی بھرن گیا۔ کہندے ہن اور

اپنی کمائی کا بدھانا پا کے پھیج گیا ہے جنا سجنا والا ایمنا باد اور جنا کے گرو نے وچائی کی داس نے سکی درشن کی ہے پاکستان تو جنا آ گیا تو پہلی سات پنڈت نیشن روپے روڈ سن پر جنا روڈا اسے سرگر کے پاتشاہ جی نے سمادھی لگائی جی انہوں نے ہاتھ لاؤ تو ریشو ورگی روڑا کی تو کری مٹھائی پھر پائی گئی تپسیا کیونکہ سانو تپسوی بنانا سی سانو سنت سپاہی بنانا میرا سپاہی سنت بھی بنانا جتنے راجپال اتنے یوگ بھی دینا اس واسطے مارک نے پہلا آپ بڑے پار ہر مہان کیونکہ گھر گھر جا کے پیغام دنیا نو واحگرو نال جوڑنا بابا جی بچن کرتے سن بانی کہن واسطے نہیں اے کمائی کر کے دنیا نو دے گرو نے پہلا آپ کمائی وڈے بابا جی ایک ویری شملے تو اوپر کفری ایک جگہ اتنے پہنچے پورو ماچی کا سماگم آیا جس طرح اج پاٹا والی پورو ماچی تو اس وقت جیسے لہر خیال آیا چلو بابا جی کے دربار چاہیے پر یہ کفری پہنچے ہور بھی سنگت دلی تو دہرادون لاہور چنگ مجھے آنا ہور کتاب شملے دیا سنگت اتنے پہنچی رات دیوان لگا مہاراجا پٹیالہ ساری سیوا بابا جی کی انہوں نے سنبھالی ہوئی بڑی سنگت ہوئی رات ایک دو بجے سماپتی ہوئی امرت ویلے پیٹ کی سنگت تو اس ویلے ہجوری راجی سن پائی صاحب پائی سنتا جس طرح اج کل بابا جی نے ہجوری راجی پائی صاحب پائی کھیت وہ کدھر باہر نہیں وہ تو اتنے ہی سر گرو نانک کے پاتشاہ جی کو حاضر حاضر جان کے صاحبان کیرتن دوارا حاضری پڑھ کے کیرتن سنا کے انہوں نے جس کی برسوں سے اٹھائے بڑی محنت کی تھی انہوں نے بخشا کی تھی پیاری خاص سنگت تو اج کل جس طرح ہجوری راجی بھائی صاحب بھائی شیر اس ویلے بھائی سنتا سنگی راجی امرت ویلے کیرتن ہوا پورن ماشی تو دوسرے دن ہاؤ کس کو